Kume te nuje kuzun pei kuni kaunawa. Kin kum kwasiri. Kum sin zun i pesis wei kwei neku. Jensik pei kun zorikwin. Ajegui jen nari pumun nisi chuzanan au kwei nukun gaba. Jenari jivusik kin jen kwei nukunari. Kamunyun kwamunyun nik kwei wi nukunari. Aviri chikimurua kinungui. Iku virakoku.